Marcus Busumi mo anyankopɔ egusu ye niema foforo ɛwɔ wabrabu asɛm bi akyɛ wɔ yabrabu bia yɛbɛka ho asɛm

0: bi da bi ensamone no kwa kodie wo fro no wo de sika kan ho ana wo de eye yi pickers so kan ho ana wo tun for statue no honyi no ni tiri hu na kwe ekwe ekwe ei ade na ekwosu ya chese wo bubu na ani na eno na chese amamfo mo twe wonu machia dwene ho mo ntia se na mo yese ei na brante ade na wiye na mo kire mu se ana sabram no kese honyi no ni tiri ba bi de chese wo bu ani sa wo bu wiye ye no okuta snap aje so se de ya paye na eja ye nimse won nananam na edi nkoma na nanama soma ne so nkoye sa apaye na ochese da bi won no de won ni twedi abonya kupo na namo nyakupo na abi bibia tre no na ozu se sa wonye no sabi sabi mpredi asa ya bosumsem eji sabi o sabi atwen wa twerum se sabi kafra ti abosumia kwase asem no eno a ne dan tetre maso na chese wodi nsem woni nya no oka di piso o di nya no oka di piso na no na chese nkofo bi edi ten na ne kwosho ni mise kukuro ni asem no kese ochese ya siba ni bi papa papa wajibro ni bi di aguni wediem na maami esi Jana kwosuni nyina wotwani nyina gunani so na wone adom kase ye e chani se bra ye koto no no
1: me ata na de kuso bi bi twa reni okura ayi sa ayi na mo da ofafra kase bi akase bi na odi twa o twa no wo me no kedi wo ma fa pinka so do bond so do share so do good no pio do pio ye no na na asem za abu so mi ankwase asem na gba so na e tie si no na mo jisi kanese so na mo bo no a do pinka shi bi tiru do share yi snap do good sa no ye no do pio ye no na za abu so mi ankwase asem me dia ma di nche no ma ka se o de ba na adi e mu se o ba fe bibi na esi wo a je ki ko so bi o twa de na chi na ye de o de ko ye ni ma do ko ye
0: na enu ni ye bu sa ma mi esi se abrante no wa wo she no